Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius. Et misericordieus a progenie in progenies, timensibus eum. Fecit potentiam in